gila zoro kren tu fule doni sudan ni ada kren gai soro pers kam doni wachuro e faton dara sonni tarero ita gatin ma aden kren tu kamaro radio moskom wolo ma modudo kuro kule na zande jama soro pers kam doni wachuro e makoya ala shima kala kanta doni julai ade kaunzmi loko tulur na ade shima imdoni shi indikate jami'a din adal kundo akurade ma amma doni shi ayoso au kundo tu dikate jami'a au sande jami'a

0: karanto kamala kunde sa tulur kalkal laktuar kalkalin sawan chida hadiza daute andur hawara gire sa tulur da karadin kalyan shakarinyo
1: darasan
2: hawara ade aisha mustafa nandiro krajin
1: darasan
3: Assalamu alaikum harami kuruntu so go hawara darasan ne kakal loktu ade brosalakin kila hawara die gonge fanwe Nga ulan bido ne dreba diwal kurakura za sainso e sadina kila jidan zurhu e kila diwal de kuna mkonzan samo yin gulzana yin gomneti e kuwa ya afima kila dan sidi insana. Waltu hawara fanwen kila gwen ilana sha lamara au ari kalcha uzna mai. Bari oso robota sadina kila sendie kusku kuma ya raksa bayren za kazi baro kundo zenu. Majalis Rashidi Alar da Nigeria Amarya sadina kila ndiyo ya suru mota kasu yalan. Wazi sijin au kasu ita gatsin sataya shadu fi ulan homzen sana deridajiro hawara fanwin. Kamil hawara di. Ngusoro jemi dweni muta bularoi girzen su ade lambin zaba yanzana kila diwal lan soku bularo zen lan. Sendie ada chida onzirifo kila diwal dien kuna nanzan samoyin kurubuta sadina kila gomnati ya katap sandina gozuru harkuru shi gomnati adi ya katap apie magozi insana. Aida lilo ikilan wakin dina na Khadija Mustafa Hawara Lubsina.
4: Jimmy Doni Lardu Nigeria ya tenuso bularo suri ni kre lipsa nasha nasharo kala kalaksen maade ya teidaza chido doni nzurfe Lardu Nigeria adzorra todina kala futu nasha nzan kuna dene show chinghanchila notina maada samu inelan hata chido doni nzurfe ado nyi bularo kari la momaro hule na ma sendiro yumiro hule na ma loktumba na zen au fuska mzo insa karuko tanza afulezana taktino hule na ma lamkati doni chida nzurfe ya adema ndreba la falma hata isu Sala na shadone warak dudi na lifte la mfumzuna kila kuna kunjola hata shidreba da anaskun zero huolono. So kazi adu wataro sayindi. So dene karenza so alipsana maade kuna dene tenese ya yeksa ganazan kila chida unzurfo edo kila zaoli la nyoro. Kwa ambiswen lamardone chida unzurfo yuse kila zaoli na awomu maade. Ngomna shah gomna tela notu nzado kwa ambiswen katabgoti ya kilan. Notu ma lamara kunbari ni awuzi na dene shah. Muamir shetima kubri ngu kauri dene andiro. Kalaksinao.
5: Awasa kisadin awi maga degi. Kuna cheno tuna. Alwashi duwe nshi chila waduro sadi madasaya siki mbao. Sawu ajuro sayi. Solia leilan. Toromika wa miduwe na kasu uya nsamuendi. Shilan kitha kitha kinanganda kuwa bali ya sadin. Sawu ajuro. Shi gomnati riyim so ikma sawu gomnati ikladin. Kalla thiro yim awbi saya gonu humtu baada. Delil adiyede suku. Special duty so awalaso sammarumin alawansa dukso mbedo. Semilan dajin awur dai shi gana dai suriya dai awele inon rash kala adin awoshimar dai is lar samazu ndaraso lufsuna
4: kle na shara ne gwamnati lar da Nigeria ide katab jiri so gozaya sand kala kazi lamar shi ma adin clan ko chai baro chauri doni haz

bantu lok to arkal kalin kirti efe la doni fala yado tam tamai ta gati do konya na doni nanjiro fala yada kurmi ta gaturo kawdo fala doni fala ta fala doni baba saadu malan samonde so agambo

zoro karantu pela doni fela ya tamtama ita gati ya marin kashe ta magana fela ya roku da ita gatkai na mar gana ya rasuron dun kurno ta gonora ta mandiya beji kuma loktun da ya sa uskure ta minti falla karantu loktu har kalkalin nam tun do sa ya sawa ma faras kamdo taman kare ka so yada ko da mai ta gaturo gala zoro karantu faras kam do taman kariya kasuye foto adata da ya shiro faras kam shi maden an da la tuye chidaram doni konkomi larde ma shiro national bureau of statistics ma da wunye shi da to taman do kan da petere motalen areda taman gona gas doni motalen areda taman gona kurade ma gas doni bari data ma shiro lpg sai ma shi da taman gadar wunya kurade ma sana doni kala funar konye na doni kasu do canji kuna do lenya dala dollar da america ya da roka su wadar wunye Sefa da ladda bulama shi an da roka su wadar wunya kurade ma riyal doni ladda saudi arabia shi an da roka su wadar wunya taji sana don da da mero konya sana shi malan jiwar wa mana da furnye nan dero rokta ye nan dai nanu da wasu an da bonu tano san do tamando awa don yuwa wada kurade ma nan don yuwa wada kurade ma nan gam da yuwa wada bayan turo karantu chidaram doni kon kon ma ladda shi ro national bureau of statistics sai ma dai shi foto doni tamando kan da fetri ada tamando na iya shi kan da fetre lita zafalar shanera dufalin yarun nera filar loko arakan kawo da findi arakan na rusha taman gono kurade masu rofar kam shi madin gawo suro kasarin zen dridrizu fatala kan da kasuye suro korkori rawa amma dai wudnai tana so na shado ne shi fato kan da alama matrix zezo kurade ma e rano ya suro woto ma shi kan da fetre mota lita zafalar shanera dufalin yar indin findin so kurade ma dufalin yar indin a pira kontro sha saradin da kashuru kurade ma shi gas doni motalen are adu fudu doni chidaram kun komi nbs da cha taman dana iya chanara du indin yer indin fitrun loko tulurin kawo da fidon loko tulurar sha taman gono kurade ma cha ide shi suro fars kam shima aden shi fato akan da kasu ye suro korkor yerwa ma alama komtina ma e rano gultna da matrix da rawoto ma alama shi taman do shi gas yar fudu na shi malan sha saladin iya chanara du falin yer tulurin fiunzo kurade ma dofalin yaros kun zorsha saladin da kashiro kurade ma gas doni shi buri da tai ma shiro lpg sai mar tanaso kurade doni shi ro 5 kg sai ma lawo tuma tidaram doni kon kome nbs da futu cha taman dana iya shanera do uskun yar tulurin nera araka kurade ma kawo do filare lugo ya kanar cha taman gono shi ade ma gas doni buri da tai gultuna ma lpg mar tanaso kurade doni shi 5 kg mar na doni shi gas gultuna ma da tapte ma suro korkor yarwa e erano isoro wotuma shanera do tulurin yeros konfiono cha tapzena kashuru kurare ma gatte kasuro canji kuna dole ma na doni shi dala dollar da america ya fallado futu do cha kazu zana iya chanera do falin yerdion nera miye waso kurare ma do falin yerdion nera fini do ko indin na toro cha kasu za chara kurare ma shi sefado ladu bula ma shi alama na chatso cameroon so niger so kotno so kurare ma central africa so gari gabsna da ro wotu ma sefado jaga fallado chanera do indin yer ya kan filan loko unso kurade ma du indin yerjon nera mi lu ko tilon na to sha sala sala din na kashuru kurade ma shi riyal doni lada saudi arabia e fallar sha futu den sha tala din ya shi riyal fallar sha nera yer ya kan fira kan lu ko tulorin kurade ma kawo do fi wazo kurade ma yer ya kan nera fira kan lu ko uskun kawo do fi wazo sha sala din na kashuru karanto arshi ma awdo ne kasu do canji kuna nan dropon de kudena kurade ma cita nan doni kon komi nbs de futu doni tawon dokin da fetere motalen areda ta manzana da gas doni motalen areda ta manzana da kurade ma gas doni buri da tayi ma da ta manzana da fande ne zira kudina kurade ma fato ala kan dawe kasuye suro karkar yerwa sandiya e foto doni awa doni shi gas motalen are gutna da fetere motalen are gutna da gas doni buri da tayi ma da ta manzana ne zira fande kudina da jikarantu lenye wata latirala insha sana kalafunan diwalwa mana da furmnya nan dai an da bonu an da taman kariya kasuwa da abu yantro karantu kawo kula ya da karin yashi

Assalamu alaikum harami kurun tuso uso tusuro kuru uso andia kurun turo kalkar loktu allan kamame alaihi mauro andia su dina suro freskrum nalifa ya landero. Sambi suro suro freskrum adien awadone nalifa dulisina na ya uzuna adema awadone nasha nalifa kishana ya uzuna ya nzande. Tanasmaro mashu wala adone nasha kinzambien tondin maswa duro suluhwa matu nankaro. Notuma nasha nalifa ya suro freskrum adien andia zandine andiro kaulichinza ya hazen. Daji harami kurun tuso loktu banabaro ma ukwen maududwa ni suro freskrum nalifa ya lande allan zande nyende kala kaswa done shim kle duli sunana yen tanas maro not my national fa duli sunana ya uzna e bota saduna kala kishana nga done kun zambi so ndana in wende tinro litari so da kol zainro screening done na sha kaswa shim kle ada tiyo lanza soro sadu ka litari so ada kol zaino sana tanas maro na done not my national fa duli sunana ya uzna litari kura jamia sokote ben saduna shi kaswa done shim kle shiro jondi sen ma adu duli azam jin yim done tatambuna lansata hatta ka findi uskun sadin no soro kaswa ada asutin sana kuru asutu kaltin rolo no ma tajruwa isudin sana soro tajruwa done sudin ne gulzain din beji kaswa krunne de hatta loktulan loruro grzin datin katapa gotu kaltin ro wallo no ma sana Sande bayan ada chatulo sau kula shefle zana dulisna na du fitulur tulurin yin semin ne dai ga wata tambuna yin sandiya litarin rosen sau kaswa ade rosana ade sauro andiya notuma na sha na lafa ya suro freskrom ade yin zandinye andiro bayan kamilla hazin kula kaswa donation kle allan amaka udo tusu loktu ganairo lenyen

gala zoro karantu usu andia karantu ro kurade ma usu kan shoro faras kamdo adande ma wadero futo ala ta ide suro faras kamdo adande alan ande lotu e modwa gonye tanaso kala adadoni shi jami au jami doni shi forisade ma kanga te ma de awanza adai kakara yar ma falla india do woni mare nga wor kultuna ma da gonye modu moduro gonya zande ne nakara karantu modu do koro suro praskam ade gonye shi na ma de shi ma kala saya kuru ade ma ada do ne shi kale ade futin kara tanaso shi chirido kanure tanaso chirido ni au burum sari da na alan futin karai kala nan diro modu a kodum zande turo karantu praskam shi ma ade tanaso nadoni shi san do dal kale gultana mada tare mada daldana tanato shi zandinzu au modunzu au faras kam shi mada gozna shi mada sar zandizna daji sonai kaudoni ishi abiso zandite kalan karnuido da fule ada karnye shiro.

Darason krinu ikla mita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenye.

0: Masha Allah, Darasan International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harimi Kirintunde. Uso andiya Kirintaro. Kuma mai alai andiya Walter Sutu na Fraskram de tam tam ma Fraskram done kasad kishana for chisadi. Kirintunde so andiya gawin no lono ma shi Fraskram done kasad kishana for chisadi. Allan kaziya done kishana so azamjin madaka wannan barokun doro Qur'ani ma. To naso surodlan kasadin zaso da Waltum Kambati beji Harimi Kirintunde daji Tulotro andea gayo suro fraskam de tamtama allan nende suro lan darasa kotaro. Kuro adema kalkan loktu allan awadu nifu tuye suro nda anamada kringan deso dro faida kundoro. Kruntun deso suro fraskam shima adi lanto nasu sawande chida ilardu Nigeria chati ya kuro adema kemeruna lardu Nigeria ada kuntenu nendiro fraskam ma tamtama itagatin. Kruntun deso amanso yai kaudo nendiro fraskam mande tamtama adi kude itagat kiyendo. Sawa nchida Safiya Muhammad Abaganai Andro Hawara Karazin. Klewan andia Karansano.
1: Kamaruni kreya burum sade seyidoni kutwe siyasu tulu nanza kolzale za nagaden napsana adiseye lamardoni jinene allan teida za fwaidaten seye nasha naptrom zain nasharoni fanza seye allan seye koulu kliso. Hallom so, lo sor so, tumatun so seye sanaten. Ngaudo ni sanatu bafunan seye selodia de kendaza so ngelizen kerianza kumbiwe so, fanza so shila rozen. Kuruma ngaoshe alan seye dai, keria kumbiwe sanatana adi shila mfoidaten la adi shila nzoen. Kla kendado ni ptramzai, adi furo lejin kuruma kla kurutudo ni kena nasha gundanzai alan. Kamado ni surwa kuruma kamado ni gundanzaro ngenji soden adi seima lamardo ni kutu. Adi se azamzana jili seido ni nanza kolza naga den leza nafsana adi soro lardu doni chate alan kazadi la karapka efwayo shimakla lamardo ni kanjumoli ammenda na she proje fwal shima lamardo ni jinene kamae seido ni sininza kolza naga den nafsana adi sero dorzana kuruma lardu chate sha kazadi la karapka efwayo adi klanza klizana soro lamardo ni bana amdoni sidinza kolza naga denle zana jili kamaso seyidoni nanza ngunda klimu konzan adesero lamardoni kla furumesu lamardoni tedripeso naga deden sana kla lamardoni kendanza kuruma lamardoni kutu seaza mzuna adenje saro lardu chate chinye lardu kamerune le nyasro kredoni yalai shima anadoni kreya lardu kamerune lamardoni kutu seaza mzuna seye nanza kolza le zana gaden napsana ngaoshie alan seye lamardoni klarotwe seren sanyanza shima lamardoni kulobare lamardoni jinene lotkudoni ningli inia iseye keria kalye sofatan sanatea dae seiro bana sudin ngaoshia alan kazade la fal lamar kla kle seiro doorzuna seiro bana kusunye so seiro tadrib so nashanzan seiro suna kla lamardoni chidanzaya adwande kazi shilan soruniro ngaoshia alan kuruman seiro lamardoni Nzurfoye so lamardoni sero chistuye so ad sammaso sanna kla lamardoni kendanza ya adu kurman kla lamardoni wande naroni liza napsana allan kaziye siya zamzu gundanza so ngunu soru kla leye mfomzani allan kla adienda sero lamardoni tartip kunjoye so lamardoni ilmu ayaitiru kamme sanya kla roskye silin jili lamardoni kulo iso jili lamardoni ayayimbe mkulo kame se chinso arsama kalarin sero tedripa sarna lardu kamerune chinye lardu nigeria rilenya bornolan bladoni yobe ya adamawa ad lamardoni jinene ad teida zi kamaro zadi siren jili kamaroni sidi za kol za naga den le za napsana ad seye kerekli so sanaten gawro ni kerekli ar sanatana alan seye dai kasuro seken gaw bafuna kasuro sekea dai awroni so ndana ad shilan kumbunza so chosin siya gundanza kendanza furo lejine kurumante tawurdo neptrom zai sidi amma le za napsana alan kazi baro kalkalo lejine kuruman kazadi la karapka nasyon zunye shie Sero lamar falsro chitanza kulo bareze ne serine alan bana isirina kamaro kusuni china. Sero lamar doni ilmu gadele sammaso sero flezuna kla lamar doni kurutu kna iso kla lamar doni kla furumeso. Kamaso arwande mukonza kliza leza kla leye napsa la leza ngoreza ni alo sero lamar kla furume gadele kada sona nao son. Kamado ni kreya burum sade ari kla seye kazi gadele kada soruna arze inza so kerianza fato iso sammaso. ngawru ni kutte sa zamzu kolza soruna Allah ndai sero lamar doni bana isu alina gadede ka dan kaza de la karakwa kanjumo le sidin na kara lardi Nigeria tinye lardi Niger rolenya difanan lamar doni jinene ad kama tayi da zakladun faidaten kamaroni sidin za kolza leza na gaden nafsana ngawru ni kutte sa zamzu na ad klakin danza naptram za kurman naptram doni yan za ad furo le jinne Allah ngawshe Allah kaza de la karakwa kanjumo le nation ni kala lamar doni bana amiskin naro sirin ne are sha bana manza kamar tai da zata drip su sunna kala lamar doni naptram nile wanza ya allan kurman sero zawau nodu nodu ya sero kriya burum sa de samason sunna gaushi allan kama su arse ya karo kiji za fule za na sero lamar doni ta drip peso lamar doni kala furme su sero sunna kala sai anje sani sero lamar doni sanya kala roche su fule za na allan kala lotkuya iso lamar doni jinene ada amme shilan faida ten shilan riwa su sonden shilan faida sonden kurman gaushi allan audoni sana tana ada shilan zoin jiri gultuna akai lamar doni jinene ada amdoni nanzan duno baso am miskina so amdoni gudun hijiran so sa isa larda garin nafsana so ada samma so sai robana su din suron naptram zain kurman lardu doni leza nafsana allan gauluni kaza da karakwa kanjumo le siyan jissini allan
0: Glazor ushe kasa do Safiya Muhammad Abagana ladu doni chatelan tumangana kruntunde so etamtam doni hawara shuma adiya gozanaro ngila harami kruntunde kaudo nendro first commande tamtam abur hawale nendro warama kana ide nendro kudi itagat kiyendo lenye flende malaba haraka ida kronye ishen nasha doni tanaso she kila kasa do doni kishana so ilan she flenza hiz nailan kruntu klewan adiya kronsano

0: Allahna ande lotoro awodo nanden mbey mare daji kamado kutte sai zamzu isana mare sai robana diyen
1: halbin kasruro
2: saya da tanda halka sai yana yada dana tere kamla gata mu tulu tulu kamla bininga ka ya tere kamla wala ma saya da tanda dirmi ka so kira hijaba kira kunya kunya kunya kunya le
0: daji kama sai mare ande ziyara so sero yadien sero galasu yien kuru karabka konser resodie daji sai andero bana lotor resodin suro bana do ande dien made karabka so andia bana zenembe kam kutisha sondina kero daji cha kollum akedro monjim bawo bana do andero sayo jien made la so sero jira so e flenyen sanya so e sero flenyen awdo lotor robia kama lero sekin made samaso andi suro karabka de kamaye allanna sero dien daji suro karabkande allanna ande gala gala kala kada am allo dien suro maweden ande lenye sero naye gala soye sero iyenna daji awonde hangal lasak daji klaburu menen awol wala soro awodo numji waji masaro hangal lasak nyan kadro daji ande lenye sero naya daji gala do kama lero sekin made samaso sero galanye shaya silan daji suro maw sol klakanye made am attare kada lero sira gananyana daji am sei mare daji o sero yien mare bana so e sero jien krapka kanji morie hakuma dardia dukso ande am ade bara bana marad zana nanka duro kolle sero bana ro isa daji am ade bana marad zana e kuro kamo awo jongala de shimradetna
1: yo ne imbe ma aiso aiso tidido am sema masoda daji bana zeno
0: daji am sai ma da bana mazen la soro sai rumia sai anjuno nimen soroka suyen fomzenna furo lezen ngauro isen adaro isen daji sai ad lezen ngauro isen adaro isen daji sai ad ma da sero kasuye flenyen awros klakanta klarotae de samoso sero flenyen daji kam ni ngaisha rumo soro wahalalan kambani adam kamnum kamanum akero daji soro wahalalan wahatin akede daji ande kaurinja hanyenna akuma lardia kuru adema karapka kanjumuriye soro lardin da sana maade am sai madaro kiza daza ande sero gala so yien kuru gala so yien dia ne awmatin de shima bana da mamatino
2: kuma a wato tunda da yayi me control lo me na da yayi ti da yayi
3: ngla zoro hara me kirin tun ya sa kwa na chandelar da Nigeria adiya lokti ya ruyen ta nas maro karab kada ne na shadon hakku kishana ya su ada faita kura da ma shima la ne kishana ya su ada chakti ya lamar rafalla India nzirtari waye am gwazal lizana masu ada ngawo isana ya lanotun za falla India zandia itagat kena comrade Lucy Jiwi nana ishe putu wa sandi zandini na mburo hawalin shakore kila ayaya di lang sandia na zai sakudoni nzirtari waso ya adye askirasa ya kina sarasu wanda isana ya alang halin sandia sori nekilan
4: kisa rescue di mutare kala kala akwe ema
5: shino nama amso ada musko nzirtari waye adumo adu futu futu men ishin sandi kuma chibokke sandi atumona adembe sai la kurudo e musko zitari waidin sandi atumona soya imbe tannimi no wallo no ma awlanyo gungyara kana mbe sandi kuma kamado e daryaye diwal do e dambuan sandi agotlet na ma ad sai do e suronzan sia buron no ngana ad musko do ne sandi chida DSS allo sia samo na zanad na shima allo le ko na sia uro astumaro teru kishana la rumin sia buron bullo no tinama salam zana isa hatta loktu shima adin taidange yirkana futu do sia na shima la iske na kana dare do la ashe srodin amwa asu zana mbe wale wa zana soma usi atumaro asungi ngaur kuna taidange yirke audie kutunzi taidange fangana yo sai rumin adu safa

0: kalkal loktudo ni kaziya kada kishana soda Greenland kishana do ni larda fori ci sade di tare ida zana la tarza kandoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: Paras kramdoni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
2: Ndarason.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngaw adien gwamnati a karab kanab tukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejinin no tun tamtam nim bejima proskram zawale darasa ne im talawa im la misa misal sa men tulon suailan itagatsin maduro ripti ne bayen kamil la fanturo
2: darasa darasa
3: Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama sene nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
1: Jinsa kata kadao bala mfaida tine adi makuru nye isha unuma maa kwa dani miado faida timin.
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.
2: Da.

gala zauro karantu faraskam do taman kariya kasuye foto adata da ya suro faraskam shi maden an da la tuye ci daram doni konkomi larde ma shiro national bureau of statistics ma da wunye shi da to taman do kan da petere motalen areda taman gona gas doni motalen areda taman gona kurade ma gas doni bari data ma shiro lpg sai ma shi da taman gadar wunya kurade ma sana doni kala funar konye na doni kasu do canji kuna do lenya dala dollar da america ya da roka su wadar wunye sefa dollar da bulama sha da roka su wadar wunya kurade ma real doni ladar saudi arabia sha da roka su wadar wunya taji sana do da da mero konya sana shimalan jiwar wa mana da furnye nan dero rokta ye nan de nanu da wasu nan da bonu tano san do tamando awa don yuwa wada kurade ma na don yuwa wada kurade ma nan gam da yuwa wada bayan turo karanto citaram doni konkomi ma ladde shiro national bureau of statistics sai ma de she foto doni taman dokan da fetri ada taman dina iya shi kan da fetri lita zafalar shanera do folin yarun nera filar no ko arakan ko do findi arakan na rosha taman gono kurade ma suro faras kam shi ma den gawo suro kasaran zen dri drizu fatala kan da ka suye suro korkori rawa ma da wudnai tana so na sha doni shi fato kan da alama matrix zezo kurade ma e rano suro woto ma shi kan da fetri mota lita zafalar shanera do folin yar indin findin so kurade ma do folin yet in din pira control chasa radin da kashuru kurade ma shi gas doni motalen are adu futu doni chidaram kun komi nvs da cha taman dana ya chanera du indin yet indin fitrun loko tulurin kawdo fidon loko tulurar cha taman gono kurade ma cha ide shi suro fars kam shima aden shi fatu akan da kasu ye suro korkoro yarwa ma alama komtina ma e rano gultna da matrix daro wotu ma alama shi taman do shi gas yar futu na shi malan cha saladin ya chanera du folin yar tulurin fiyunzo kurade ma dofalin yaros kunzo sha saladin da kashiro kurade ma gas doni shi buri da tai ma shiro lpg sai mar tanaso crowd doni shi ro 5 kg sai ma lawo tuma tidaram doni konkomi nvs da futu cha taman dana ya chanera du uskun yar tulurin nera araka kurade ma kawo do filare lugo ya kanar cha taman gono shi ade ma gas doni buri da tai gultuna ma lpg mar tanaso crowd doni shi 5 kg mar na doni shi gas gultuna ma da tapte ma suro korkor yarwa erano isoro wotuma chanera dutulurin yeros konfiono cha tapzena kashuru kurare ma gerte kasuro chanju kuna do lema natoni chi dala dollar da america faladu futuro cha kazu zana ya chanera dufolin yerdion nera miwaso kurare ma dufolin yerdion nera fini doko indi natoro cha kasu za chara kurare ma shi sefado ladu bula ma shi alama na chatso kemerunso niger so kotono so kurare ma central africa so gari gafsana da wotuma sefado jaga faladu chanera du indin yer ya kan filan loko unzo kurade ma du indin yer jon nera mien loko tilon na tosha sala sala din na kashuru kurade ma shi real doni lada saudi arabia e falar sha futu den sha taladin ya shi real falar chanera yer ya kan fira kan loko tulorin kurade ma kawdo fi wazo kurade ma yer ya kan nera fira kan loko uskun kawdo fi wazo sha sala din na kashuru karanto arshi ma awdo ne kasuro canju kuna nan dropo de kudena kurade ma titanam doni konkomi nbs da foto doni taman dokan da fetere motalen areda taman zana da gas doni motalen areda taman zana da kurade ma gas doni buri da tayi ma da taman zana da fande ne zira kudena kurade ma fato ala kan da kasuwe suro karkaro yarwa sandiya foto doni awa doni shi gas motalen arego tana da fetere motalen arego tana da gas doni buri da tayi ma da taman zana ne zira fande kudena da jikarantu lenye watala tilalan isha sana kalafunan diwol wa mana da furnya nan dai an da bonu an da taman kariya kasu da abo yentro kunto kawdo kula ya da karnyeje.